0: soñar.
1: Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

A la mà. Riqueza das súas paisaxes. Orgullo das súas xentes. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén. Verdugo Itavén, día a día, todas las mañas, de 10 a 14 horas, en Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Pequiños.

para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega. A túa telecom de quilómetro cero.

Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

0: Alama, cultura emprendedora de traballo e esforzo. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, o son do Verdugo Itabén.

0: Alhama, punto de unión de xentes e vontades. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega. A túa Telecom de quilómetro cero.

0: quiero soñar.
1: Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén. Alama, orgullo de país. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.
2: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Pequiños.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.

0: Alhama, un lugar para vivir, un concello para investir. Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y Tabén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

0: Son as 5, as 4 en Portugal.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.
0: Caza e natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: mirar.
1: No em busques fora o que tens na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega. A túa Telecom de quilómetro cero.

A la mà. Riqueza das súas paisaxes. Orgullo das súas xentes. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén. Verdugo Itavén, día a día, todas las mañas de 10 a 14 horas en Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén.

I could not love you anymore.

Xa chegou aquí de Técnica e Virtuos de Ti, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Técnica e Virtuos de Ti, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: Alama, cultura emprendedora de traballo e esforzo. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura Villei. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Tiquiños.

0: Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: No eres lo que yo esperaba, tú me obligaste a quererte. Yeah, yeah.
3: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo Itabén.

0: Alhama, punto de unión de xentes e vontades. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
1: Caza e natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: Son as 7, as 6 en Portugal.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.
2: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén 107.2 da FM. Contamos contigo.
3: Áurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Son as 8, as 7 en Portugal.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.

Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: a la mà. Riqueza das súas paisaxes, orgullo das súas xentes. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Tiquiños.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén 107.2 da FM. Contamos contigo.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén 107.2 da FM. Contamos contigo.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Alhama, punto de unión de xentes e vontades. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
1: Caza e natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Áurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Son as 10, as 9 en Portugal.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Oitavén.
2: Si tú quieres, yo quiero soñar.
0: Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: Alhama, orgullo de país. Radio Nova, Anova Radio, do Verdugo y Tadén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura Villay. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura Villay, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.

0: Alhama, un lugar para vivir, un concello para investir. Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y Tabén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura Villay. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura Villay, Laura Otero, en Radio Nova. Diquiños.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén 107.2 da FM. Contamos contigo.
1: Áurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega. A túa Telecom de quilómetro cero.

0: este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela conmigo, vuela.
1: Destination unknown, no, no, no, no.
2: Alhama, riqueza da súas paisaxes, orgullo da súas xentes. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén. Verdugo Itabén, día a día, todas as mañas de 10 a 14 horas en Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

xa chegou aquí de Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Pequiños.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: hun.
1: Boy, Toy named Troy, used to live in Detroit.

0: at her butt.
1: Yeah, he loves his fat ass.

0: Alama, cultura emprendedora de traballo e esforzo. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
1: Caza e natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo.

0: Alhama, punto de unión de xentes e vontades. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: É a unha, ás 12 en Portugal.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.
2: Áurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén, a radio en positivo.
3: Áurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega. A túa telecom de quilómetro cero.

0: Alhama, un lugar para vivir, un concello para investir. Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y Tabén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Riquiños.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633 65 5233 ou a través do correo

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: Alhama, riqueza das súas paisaxes, orgullo das súas xentes. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén.
1: Caza e natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

xa chegou aquí de Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Diquiños.

0: baby.
1: El taxi. Me lo
2: paro. Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén. Alama, cultura emprendedora de traballo e esforzo. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.
0: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Áurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity con Laura DJ, Laura Otero en Radio Nova. Biquiños.

0: Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom, 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: Alama, orgullo de país. Radio Nova, a Nova Radio, do Verdugo y Tadén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
1: Áurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Alhama, un lugar para vivir, un concello para investir. Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y Tabén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: Son as 5, as 4 en Portugal.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Oitavén. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Oitavén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
2: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega. A túa Telecom de quilómetro cero.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro. Tú no eres lo que yo esperaba, tú me obligaste a quererte. Yeah, yeah.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.

0: a la mà. Riquesa de seus paisatges, orgull de seus gentes. Ràdio Nova, a Nova Ràdio do Verdugo i Tavent.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro. Tú no eres lo que yo esperaba, tú me obligaste a quererte. Yeah, yeah.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.

0: Alama, cultura emprendedora de traballo e esforzo. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirigido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Diquiños.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Quiero soñar.
1: Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Áurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Alhama, punto de unión de xentes e vontades. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Ben.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamos en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo y Tabén.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte. Son as 8, as 7 en Portugal.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Oitavén. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Oitavén, a radio en positivo.

0: Alhama, un lugar para vivir, un concello para investir. Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y Tabén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

0: a la mà. Riqueza das súas paisaxes. Orgullo das súas xentes. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: quiero soñar.
1: Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.
0: Te quiero arrabiar, yo quiero sentir.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente requiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Alama, cultura emprendedora de traballo e esforzo. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Xa chegou aquí de Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Diquiños.

0: Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: No eres lo que yo esperaba, tú me obligaste a quererte. Yeah, yeah.
3: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: Alhama, orgullo de país. Radio Nova, a Nova Radio, do Verdugo y Tadeo.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén 107.2 da FM. Contamos contigo.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Alhama, un lugar para vivir, un concello para investir. Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y Tabén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Alhama, riqueza das súas paisaxes, orgullo das súas xentes. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén. Verdugo Itavén, día a día, todas as mañas de 10 a 14 horas en Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerte máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Áurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamos en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

xa chegou aquí de Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Chegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.
1: Te quiero arrabiar, yo quiero sentir.
2: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente requiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega. A túa Telecom de quilómetro cero.

0: Alhama, punto de unión de xentes e vontades. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén.
1: Caza e natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.

0: Alama, orgullo de país. Radio Nova, a Nova Radio, do Verdugo y Sabén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura Villei. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura Villei, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: Son as dúas, a unha en Portugal.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.
2: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega. A túa Telecom de quilómetro cero.